0: 太娘的，敢在我的地盘上耍我，陆云豪！
1: こんな時間に石田少佐は何の用だね。
2: お邪魔して申し訳ありませんが、大佐閣下、司令部の部屋は粗末すぎて安心して仕事することができません。大変僭越ではありますが、他の住処の手配をお願いします。
1: 他の住所、私から君に一言言っておくが、君は任務のためにここに来たんだ。休暇のためではない。ましてやもう記者にいたあの貴婦人でもない。君は今軍人なんだ。軍人なら軍人らしくせねばなら。今日の朝、石川司令官から連絡があり、相当怒りであった。

0: 指令はこうおっしゃった。暗号機は太陽計画専用の連絡機械であり、全計画の情報の安全に関わると。前回の件ですでにお怒りであった。ここに来てまた問題が起きたら君の責任まで私が取らねばならんのだ。
1: 大佐閣下、高連は大佐の所轄範囲の中で列車に乗りました。それでも私が責任を取れというのですか？奴らを見かけた瞬間すぐに危険を察知しました。だからこそ前もって暗号機の中心部を取り外し安全に保管しました。その後のことは神様が味方してもどうにもなりませんでした。
0: もういい、口論は結構だ。暗号機は何としても取り戻すんだ。
1: 高連はこんなものを手に入れたらきっと上に連絡し機械を渡します。明日通信課の人間と高連の電波を追跡します。運が良ければ情報連絡ルートを把握でき連絡所を潰せます。
0: 潰せるというのは君は今から褒美を要求する気か？
1: 褒美は結構です。大佐のお忙しくないとき住処の変更をよろしくお願いします。では。
2: 不行，这根本就没有零件配得上。
3: 要我说啊，别费劲了，要那么简单那希特勒两年前就完蛋了。
2: 烦死了。那你说怎么办啊？有什么办法？
3: 直接让鬼子老巢给娶回来。
2: 说得轻巧，那你娶一个我看看。
4: 先别想着冒险的事儿，关键是啊，这个密码机这么重要，它的价值在哪儿呢？
2: 我觉得日本人派专家拿着这个机器来到安泰，一定是跟太阳计划有关，而且他们对这个计划的保密性应该是非常重视的。从电文的编写、加密、接收和破译，各个环节都需要这个系统来完成。
4: 你的意思是，只要把这个密码机装好了，就能破译电文？
2: 也不完全是。但我们起码能摸索到从这台机器发出的所有的电文的加密规律。
3: 哪儿那么简单呢？我在苏联上学的时候就知道，日本电文是最难破译的。他们把48个假名打乱，重新编写，那比26个英文字母难多了。
2: 我觉得这事儿应该跟老张商量一下。他是通讯老兵了，这一呢看他有没有转子，二呢这通讯线上的事儿咱们还是得跟上级领导汇报一下。
4: 好，如雪啊，你辛苦啊，跑一趟，明天啊你带上他去城里找老张，看看他的意见是什么。
2: 这也太大了，想要带进城好像没那么容易吧。
3: 有我呢。
5: 来，警察，
6: 卖包子嘞！
5: 你的，
6: 热乎的包子。
5: 站住！现场警察，
6: 卖包子嘞！

0: なぜ増援してくれない。
1: 南野長官がそのやり方は安泰上の兵力配布を影響する上、手続き上問題があると。
0: 手続き上だと？なら手続き通りにしてやろう。行くぞ。

0: 誰がいらっしゃるの？
1: 南の大佐はご機嫌よさそうね。敵は町中で活動しているのに、司令部の人間はそのまま見ぬふりして私の増援要求まで拒否するなんて。
0: 反対の部隊は司令部の命令で動く。司令部は全体の包囲攻撃計画を中心に考える。ニースはもともと見解がある。勝手にして何があったら混乱を起こして、その責任は誰でも取らんだろう。
1: この私が責任を取ると言ったら？
0: どういう意味？
1: 大佐はまだ特別委任状をご覧になっていないだろう。簡単に説明してあげよう。軍部特派員は直接軍部内閣に対し、駐留軍において軍部内閣からの最高権力を持っている。特派員が必要だと思った場合、駐留軍の最高指揮権を譲渡させることも可能ということだ。

0: とする。今から私が全権を持って安泰城の駐留軍を率いる。私が君らの最高指揮官だ。諸君の任務は敵の電波を追い続け、敵の秘密工作員を捕まえることだ。後で通信隊長が詳しい作戦内容を伝えるだろう。
1: 少佐、南野大佐の命令がなければ従うことができません。

0: 東北35度12分、電波が強い、北15度回し、強くなりつつある。
1: 範囲確定できたか？
0: 真ん中の道にあるはずです。
1: 車を遠くまで回し、部下を連れていく、騒ぐな。いい軽通りだ。
0: はい。
2: 劫子车来了！劫子车来了！

0: なんだ、大佐と話すことさえダメか。
1: 少佐の命令がない限り、誰も長官に近づかせることができません。
0: バッ、あの女の犬になったら会社を据え渡らんてか。

0: 大佐、繋がします。
1: おい、渡辺君、君は何をするつもりだ。これでは相手に上げ足を取られてしまうぞ。
2: あの女に求めるのか。
1: そんなことはない。ふん、ほっといているだけだよ。私もちょうどここでゆっくりできる。やらせてやろう。もし何かあったら彼女がどう始末するか。
2: 大佐、そう言ってもあんまり長く顔を出さないと。今日はまた中一人殺した。このまま続くと大佐の子はどこに置きますか。
1: そんなことが。
2: その場で殺した。拷問好きだ。
1: そうなればここでのんびりとしてはいられんな。

0: 関東軍司令部の石川司令官につなげ。石川司令官、私だ。
1: 何？
0: はい。はい。対局からのご着目はもっともですが、大佐にも私の仕事にご協力いただければ。
2: それは当然だ。しかし私は自分の部下を危険な目に遭わせ無駄死にさせることはせん。渡辺、今日の死傷者数の統計は出たか？
3: できました。我が軍は死者9人、負傷者15人、3人が治療を受けています。
2: 聞いただろう、私は前にも計画に問題があると言った。

だが君は聞かない。この報告をどう書けばいいというんだ。しかしこれからまた調整するつもりだ。君の部隊は半分死傷した。10人しか増援できん。石川司令官の言う通りに大局から見る。君にも理解と協力を願う。

0: 仕業閣下、ご覧ください。
1: ここはどこだ？
0: 屋根の下です。
2: それならここのはず。
0: 少佐、次はどうしますか？
1: 焦るな。前回は大損した。今度こそ大物を狙うんだ。近くを監視し隠蔽しろ。あと司令部に連絡し松本大尉にすぐに来させろ。
0: はい。
3: 小三儿，这一大早你干嘛去了？
4: 师傅，我刚才肚子有点饿，出去吃了碗面。
3: 机器怎么样？
4: 哎，还是有点小毛病，总是接触不太好。
3: 嗯，你先下去吧，别引起别人的注意，照常营业。
4: 哎，
5: 你倒是等我一会儿啊！
6: 过来！
5: 哎呀，干啥呀？这一惊一乍的，
7: 看见没？
5: 咋了？
7: 火车上的小鬼子，小子，卖那米给我弄红眼的。
1: 準備は済んだか？